0: red flag.
1: Anakupa red flag. Ni kuva kwa Tasha Oda, jere kansubije kandi nyuma dusubire kandi tuyumvije turi kumwe indirimbo nizo twashiye kumviriza abo twatanguranye ikiganiro mwadumvise ucuzumbwire rero yakuryoheye gose yubona ati amatwi rero aziko yumva gutandukanye agakunda gutandukanye kandi byose ntibisigura ko bari bibi ngo kubera ngo bitakunzwe umuntu wese abafise shura y'umuntu wese abafise favorite umuntu wese abafise afite ayi niyo numvume ngo ni niyo niyumva ingumbwire rero ni kuri za nimero zacu nyandikira cyangwa ushobore kunyakura uruko dukurikira uri hehe ariko ndakwibutsa yuko ni uciye kuri 88 bice 2 99 bice 99 bice 9 turi kumwe mu kiganiro cyacu indundi hit.

Embidata ngo yoyo yociza ubwa kabiri havuyemo iyi idindi dose ngo ntazo yashoboye kubona mu gihe rero n'umuririmbyi mugenzi wawe nyina ashaka kubivuga bica byemera yuko ari ibintu byiza akisora rero ngaho za USA USA DC apana USA nyene tudi USA mu kinama mu Kamenge ariko kuri y'inchuro umwambaro yabonetsemwe ni ngaho igitega bamwe ivyo bita ngo ni jipo abandi bakita ngo nibi none wamaze guca ku mbuga ziwe canke nije ndakwibukije gendurabe rero uci kwa Satbi arashima cyane abanyagitego kuntu bashoye kumwakira ukuntu yashoboye gupaformingana nabo mugabo ikigaruka cyane n'umwambaro wiwe eske umuririmbyi no kwambara biba bitegerezwa kujana eske kukuraba gusa umuntu akacamenya kuri umuririmbyi bifashiki twigire kwanza terapi

rero nuko ibintu nkuru bakwemeze neza tugeze ku isaha zitatu isaha zitatu n'iminota itandatu inyuma y'ikiganiro sobanukirwa n'utwo turirimo muri ko murumva ni wenge muzika BCBG 4x4 mu turirimbo twabo na karimo Pentagone uturirimbo twashuwe kuririmbo mwaka wa 1995 96 murumva yuko bitoroshe 1996

Uyu nawe ni Luc Philippe Dube. Uno munsi rero nomenyesha abako batwumviriza yuko uno munsi muza kwidagadura. Muraza kwidagadura indirimbo mushaka nizo muza kuronga uno munsi, indirimbo mushaka nizo muza kuronga. Ibintu bimeze neza sana. Muri dagadura mararyimara kuri uno munsi. Kano munsi ndabaho umurongo akirikare kuko mwari mufise inyota. Ego ndabaho umurongo akirikare kugira mutangire kubudika akirikare. Ni nyuma yako karirimbo ka Luc Philippe Dube ndabaho umurongo azoba ari gihe kisaha zitatu n'imirongo 289 bisa ko ari ibintu by'amateka mwitegura mwikazanura.

saa sita tu n'iminota 31 nakaririmba ijoro ryiza na Laurent Mula kabandanye rero kabanezereza mu mwese mwane mu rutega biri nina wa umwanya wanyu mwiza kwifurizanya ijoro ryiza aho mucyo mutangura kutwakura ni kuri 638 76 86 mu gushimira Imana kubona yaduteye iteka tukaba tubananga tubayagira turi bazima reka dutangure akaririmbo gushimira Imana akaririmbo yise irishura akaririmbo bise irishura kashika abana kabashyira mu mwemo mu by'Imana hanyuma namwe rero mu cyo mutangura kwakora kirenge mu busoro uraho.

0: Alo, alo.
1: Lebe FM, alo.
0: Ni sawa.
1: Meze neza.
0: Turashima, unu byumva se?
1: Ni umukunzi wa bari soleda.
0: Ukaba witwa nde bwana?
1: Ndayise nganite n'umumotari je neza tukira itangara sema na ibabwi.
0: Uri hehe?
1: Ubu ni bere kwitse marambya, masanganzira.
0: Marambya masanganzira, marambya hane mu Bujumbura.
1: Turashima, tukagize ko murazikita demo nabimeze neza.
0: Utwo turirimo ntumva yuko ko bana bavuga iswahili ko baca baturumube.
1: Leo mwenye jamaku.
0: Yalo.
1: Wewe kwa masanganzira hapo kuri duta tabesha utive.
0: Masanganzira ya maramvya gaho hi.
1: Eh kuri duta maramba urenganya kuri Teresa.
0: Uzumarizu witwa Janvier.
1: Ah.
0: Uramuzi. Uramuzi Janvier.
1: No natane tane ndo mu mutari no yoga no kora abantu bo ngakuri.
0: Eh uzumubaza zoka kwibira.
1: Je utunda mukini za bitangara bariko bararaba umupita tindezereza yo bitoke.
0: Ego.
1: Amera komera.
0: Akarini mukunda nakahe.
1: Dakse banda funda wondo kura ndo nitivuta.
0: Urukora kunda urakunda?
1: Eh nakunda mujyango nakunda akarimbo kurukundo.
0: Akarimbo kose kurukundo. Mhm. Rekaresha ndagwe kamwe ka kidumu. Nego kidumu akadirimbo yise you
1: komera
0: ariko rero nubutogwa y'amafitigo ntavu ntere ngorana ngutere ngorana no muri kumwe ugutambwa wica yuzunza umutwe gusa
1: oya ije kosa noriko
0: ego you ngiyo
1: ijoro kiza.

0: Tiene. Tugaragaza kwakira umunwanyi, umunwanyi wacu yamaze gushika. Allo.
1: Yesero de Santo.
0: Allo, allo.
1: Ndakumba, mutume.
0: Ibintu ni sobo na chomuz.
1: Ndakumba.
0: Na unyene mu buyenzi.
1: Mu buyenzi ni wani ibere de Santo.
0: Sawa sawa reka tugwa kanya wifuriza ijoro ryo.
1: Wambere ni de Santo se no muri kumunye ngamuhunga bito.
0: Ni Kofi Kofi Olivier.
1: Ati chomo za adugi za maoko ndo Kofi.
0: Sawa sawa.
1: Muka kumwe mbone homba wini mana kubishi. Uko swabe yirure nga unga sewa kichomo za wakunda chaadu.
0: Ego.
1: Aba vrasi ya boto kichomo za wakunda chaadu chwa mbira kalili mbo mahoko.
0: Milai.
1: Mahoko mihai.
0: Ni mukanyi yuma ya one love isabuge mukanyi na mugenzawe.
1: Na ati umbiso kisima imetune tuno musimunu wima.
0: Ewa ni kubandika na kubandua nda chomura.
1: Nasa na ndaibo na kari. Ili shanga ba ambasati ya bote na ba ambasati liita kichomu za wakunda cha.
0: Sawa
1: na
0: sawa.
1: Na anu mwendo ya mwoku sabunde kuchomu za wakunda.
0: Sawa sawa.
1: Haya.
0: Turagushimi.
1: Sawa.

0: Aló, aló.
1: Aló, Lisante.
0: Amahoro.
1: Mahoro, mahoro.
0: Ninde, ninde, rafiki yangu.
1: Dewu sikuli dilone, Santos.
0: Dewu wapi?
1: Dewu sikuli dilone.
0: Ah, dewu sikuli dilone nga mu busoro.
1: Ika manda saa kwa kanuma kwe.
0: Bimezene za none?
1: Dasi ima kwe.
0: Akali ni mkudu bugambele ona akahe?
1: Akali koko ose kaa kidumu kwe.
0: Kaa kidumu?
1: Ego.
0: Disuile kidumu nyene?
1: Hanyi mazi, Santos. Kambula bala sita wosu wanga mwosu loti dewu salaba kunda chana. Kambuni chege tiwana uli wala henga mye tibashi wa hedi la henga muka kwe. Kambuni umugenzi wande vita chomo zinga umuga seru tena tiduzi viganzo. Kambuni ya bala sita wosu mbini bati basi didiki nga homo wanga gala tiwana dewu salaba kunda. Kambuni wa nubo wosu wanzi nda wifu lijijiro giza de Santos. Ego.
0: Sawa sawa turagushimi. Abo kuri drone duzi biganza.

0: Alo, alo.
1: Alo, alo, alo.
0: Namahoro, namahoro, namahoro.
1: Namahoro, namahoro. Tuka tupugana nandi.
0: Ni Santos mufugana.
1: Ni Santos, ni sawa.
0: Ni sawa, ni sawa.
1: Tuka tupugana ni wewe tu na vetuwa.
0: Inde.
1: Ana muli vetuwa.
0: Ni sawa, ni sawa.
1: Ni sawa, mumeze neza nga kundundu kreti.
0: Ibi ndi mumeze neza, ibi nunu munu, wano vyumva?
1: Kasane chana, neka mwana kasana mama.
0: Aho.
1: Semana na de Santos no mujango wawe no uri mu buhinga bw'ibyo
0: ehe
1: eka mbano usaberize no wabana wabari kumwe bose tubirambire
0: ehe
1: eka mbano basajanje bose nabene wacu muri sango zimugaseke buya manajuma mu karugamba mbone da kwa kwipina ko rovisi mu rushubiri uko igwimana muri vetru na donove muri vetru
0: ehe ala kubise kire nta kundi

0: kwa kiri munu wanyi kumono kuisa hazine ni minota milongine ni umwe morita chumini chera tuzu watu rangije. Alo
1: Amahoro kante.
0: Amahoro
1: Mwakome
0: Turashima bwana.
1: Jibosko nga mwenye ndi kufene chua tirotisa.
0: Naam.
1: Ati jibosko nga kufene chua tirotisa.
0: Hei ni sawa.
1: Eko turashima kabisa.
0: Ehe ngo mukobwa ndagwe wa iruka jari bwana.
1: Yoni ya kera kere.
0: Ngo mje kubibusa kubibusa abashoferi batwara makwasteri.
1: Amakwasteri batwara umve.
0: Hey.
1: Rekare yero.
0: Aha.
1: Rekare ni furi cyo kitsa. Abo turi mu bakorwa ni turwa ndabone bakorote. Abita bandaruza nime. Ndabone wo kamera homba. Yo samutori wanze.
0: Aha.
1: Wazinda ukira cyo kitsa.
0: Sawa sawa.
1: Ama jeno kamunera kiteka dore ni maramu mutuma ni cyara ndabona umufasi ni banyabwa kicaro kizo nabana banje batite byo ki.
0: Sawa sawa.
1: Ndabona bazikanze ba kitera ba vitesi bari ne bose kicaro kizo. Ni kuna ko fenyine ndabona kicaro kizo laba tuvuka nyine bari rukuru ndabona bakate ndabona ba Pascal bari twari ndayijanze ndabona kicaro kizo.
0: Yego.
1: Ni bache bano kwatu watanoka kai kanda bose ndabona babanyu ndabona bita bajera bajera hone n'abakore babo bose cyicoro gi.
0: Sawa sawa.
1: Akaririmbo
0: aho
1: akaririmbo bishira mu ndiro kipe ya Mirand
0: harakari karirimbo nashaka kubumbisha mwaheruka kera uraza kukumva nyuma yako karirimbo.
1: Sawa sawa cyicoro gi.
0: Sawa sawa.